0: din Jesus no akutetenya kopa ni awopo din na ema o yaru sano
1: abala asano
0: El Camino, El Camino, El Camino, El Camino.